0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
2: I cannot say what I'm feeling if I don't know how to move.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Paskutinį vasaros šeštadienį rugpjūčio 29-ąją Prienų Beržino parkas vėl taps vieta, kur susitinka tradicijos, bendrystė, muzika ir ugnies stichija. Jau šeštąjį kartą organizuojamas duonos ir ugnies festivalis Prienų krašto gyventojams ir svečiams siūlys turiningą programą. Koncertus įspūdinga ugnies teatro šou, cirko ir gatvės teatro pasirodymą, duonos kepimų ir amatų tradicijas, gardžiausio patiekalų konkursą, folkloro kolektyvų sambūrį Oi būdavo, šventinę mugę, interaktyvias veiklas bei išskirtines patyrimines programas. Lankytojus pasitik šventinė mugė, kurioje bus galima atrasti tautodailininkų, amatininkų dirbinių, įvairių prekybininkų siūlomų gaminių ir gardumynų. Čia pat vyks ir tradicinis gardžiausio patiekalo konkursas, suburiantis Prienų krašto bendruomenės kūrybiškai pažvelgti į vieną svarbiausių lietuviškos kultūros ir šio festivalio simbolių – duoną. Festivalio metu vyks įvairios edukacinės programos, leisiančios iš arčiau pažinti ne tik lietuviškos duonos kepimo tradiciją, bet šiemet ir prancūziškosios. Šiuo metu festivalyje ypatingas dėmesys bus skiriamas poeto, dramaturgo, Prienų krašto garbės piliečio Justino Marcinkevičiaus kūrybiniam palikimui. Specialioje instaliacijoje lankytojai galės išvysti poeto kūrybos citatas, atskleidžiančias duonos ir ugnies simbolinę reikšmę. Festivalio kulminacija bus skirta ugnies pagerbimui. Dalyviai bus kviečiami draugę kurti laužą, įsitraukti ugnies pagerbimu arba keturių vėjų ceremoniją ir patirti sėkmės kelią, vaikščiojimą per žarijas. Organizatoriai kviečia festivalio svečius pasipuošti duonos ir ugnies festivalio spalvų, oranžinės, raudonos, geltonos ar jų atspalvių apranga, arba nors šių spalvų detalėmis kaip išskirtiniu akcentu, papildančiu ryškę ir šiltą festivalio nuotaiką.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

Radijos stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Arleot dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Arleot. Black to school.
1: Radio stotis Geras FM. I just wanna

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Prezidentui vetavus įstatymo pataisas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti, parlamentarai rinksis į neeilinį Seimo sesijos posėdį. Šalies vadovas Liepos pabaigoje gražino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Prezidentas pasiūlė numatyti, jog reikalavimas, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 metų rugsėjo 1 dienos. Dėl prezidento veto turi apsispręsti Seimas. Iki rugsėjo 1-osios likus savaitei Kaune organizuojama konferencija Pagarba mokytojui – pasitikėjimas mokykla. Joje švietimo, mokslo ir sporto ministrė kartu su švietimo įstaigų bei profesinių sąjungų atstovais aptars artėjančių mokslo metų prioritetus. Konferencijoje, kuri vyks Kauno technologijos universiteto Santakos slėnyje, savivaldybių asociacijų profesinių sąjungų mokyklų atstovai apžvelgs Lietuvos švietimo būklę ir svarbiausius artėjančių mokslo metų darbus. Lietuvoje šeštadienį siautusi audrai be elektros palikus 270 tūkstančių vartotojų, o įmoniai energijos skirstimo operatorius trūkstant pajėgumų greitai pašalinti itin didelio masto linijų pažeidimus, Seimo socialdemokratų frakcija ketina susitikti su bendrovės vadovu. Frakcijos seniūnė teigė, kad pagrindinis klausimas, kai buvo pasiruošta galimiems audros padariniams šalinti, kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atstatymą tūkstančiams vartotojų. Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centras įtraukė Energesmen į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus funkcijas iš bendrovės Energesman Liepos pabaigoje perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras įtraukė įmonę į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Tuo metu bendrovės direktorius šį sprendimą ketina skųsti teismui. Centro vadovas yra sakęs, kad gamykloje yra susikaupę virš 20 tūkstančių tonų atliekų, o patirti nuostolį gali siekti 18 milijonų eurų. Šią sumą centras tikisi prisiteisti iš Energesman. Tuo metu šios bendrovės vadovas yra sakęs, kad žala įmonei dėl nutrauktos sutarties gali siekti 20 milijonų eurų.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Šiais metais Estija Ukrainai suteikė karinės pagalbos už daugiau nei 50 milijonų eurų, įskaitant savo šalies gynybos pramonės produkciją, kurios vertė viršyje 40 milijonų eurų. Iki metų pabaigos Estijos karinė parama Ukrainai sudarys bent 28% bendrojo šalies vidaus produkto. 2023-aisiais Estijos gynybos ministerija apskaičiavo, kad tam, jog Ukraina laimėtų ir Rusija būtų nugalėta, rėmėjai turėtų kasmet skirti bent 0,25% savo bendrojo vidaus produkto kariniai pagalbai. Todėl Estijos vyriausybė užsibrėžė būtent tokį tikslą. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas išdėstė Irano ekonominio sužlugdymo planus, išplėtęs Vašingtono antrinių sankcijų grasinimus ir įspėjęs apie skaudžias pasekmes šalims, kurios atsisakys prisidėti prie spaudimo kampanijos. Bessento pareiškimas pasirodė karui su Iranu tęsiantis jau beveik 6 mėnesius ir atsidūrus aklavietėje. Taikos derybos įstrigo, o Iranas blokuoja didžiąją dalį eismo per svarbų Hormūzo sąsiaurį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
1: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Savaitgalį per Lietuvą praūžus audrai Anykščių rajono savivaldybėje skelbiama ekstremali situacija. Vakar sušauktame savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro posėdyje apžvelgta rajone susidariusi padėtis po savaitgalį praūžusios stichijos. Atsakingų įstaigų bei įmonių atstovai pristatė naujausią informaciją apie patirtus nuostolius ir vykdomus padarinių šalinimo darbus. Savivaldybės teigimo energijos skirstimo operatorius informavo, kad elektros tiekimo atstatymo darbai vyksta nepertraukiamai. Tuo metu Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas pristatė gautų iškvietimų srautus audros metu bei aptarė pagrindinius gyventojų ir tarnybų pagalbos poreikius po šeštadienio stichijos. Anksčiau vakar ekstremali situacija paskelbta ir Kazlų Rūdos savivaldybėje. Audra apnuogino įsisenėjusias problemas, premjeras žada imti strateginių sprendimų, apie tai Gintaras Jenukevičius.
2: Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovui liepta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras tik dabar pamatė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų greičiau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Jis pripažino, kad iki šiol elektros kabelių tiesimas nevyko sparčiai, nes trūko politinės valios. ESO vadovas sako, kad likviduojant audros padarinius dirba daugiau nei 1000 žmonių ir teisinosi kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, tačiau nesugebėjo atsakyti, kiek reikėtų papildomų tokių darbuotojų.
1: Kultūros ministras lankysi Šilutės rajone, kur su savivaldos vadovais aptars Macikų lagerio objektų komplekso išsaugojimo bei įveiklinimo klausimus. Ministras lankysis ir pačioje buvusių lagerių teritorijoje. Jis kartu su kultūros viceministre Lina Baublienė, ministerijos atstovais, bei Kauno 9 forto ir Šilutės muziejų vadovais vertins išlikusių paveldo objektų būklę. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas kultūros paveldo apsaugos ir priežiūros sprendimams, tolesnių veiksmų planavimui bei teritorijos pritaikymo visuomenės poreikiams galimybėms. Toliau keliamės į užsienį. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 400 namų ir sužeidė 41 žmogų, o tūkstančiai namų ūkių liko be elektros. Vėlyvą popietę audra smogė pamokomunai esančiai Pirėnų papėdėje, o daugiausiai apgadino stogus. Gyventojams, kurių namai apgadinti, buvo suteiktas laikinas būstas, o daugiau nei 120 pagalbos darbuotojų vykdė valymo darbų šioje teritorijoje. Audra taip pat sutrikdė lėktuvų eismą. Transporto ministras pranešė apie vėlavimus ir atšauktus skrydžius Nicos, Bordo, Marselio, Tulūzos, taip pat Paryžiaus oro uostuose. Hormūzo sąsiauryje netoli Omano pakrantės į naftos tanklaivį pataikė nežinomas sviedinys, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Per ataką buvo apgadintas mašinų skyrius, dėl to laivas tapo nevaldomas. Kol kas neaišku, kas atsakingas už šį išpuolį. Iranas toliau smarkiai trikdo laivybą sąsiauryje, grasindamas atakomis prieš laivus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturėjo kiek daugiau nei 93 tūkstančiai vartotojų, sako ESO atstovė Rasa Juodkienė. Pasak jos, nuo savaitgalio iki šiol elektros tiekimas atstatytas 60% vartotojų. ESO atstovė teigė, kad visiems klientams tiekimas turėtų būti atkurtas per savaitę. Tam pasitelkta ir perdavimo operatorės Litgrid Lietuvos kariuomenės šaulių pagalba. Be to, kalbama su kolegomis iš Lenkijos. ESO vadovas vakar teigė, jog labiausiai nukentėję rajonai Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys. Čia elektros tiekimo atstatymas paskutiniams klientams gali užtrukti iki rugpjūčio 29 dienos šeštadienio. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Ministro teigimo ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Pasak jo, ūkiai patyrė nuostolių dėl lietaus, kuris paskandino javus ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą ir pieno ūkius. Anot jo, nuostoliai dėl audros gali būti pakankamai dideli, tačiau žalos mastą tiksliai vertinti sudėtinga, nes pranešimų vis daugėja. Daugėja sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Pirmąjį pusmetį mažėjant žuvusiųjų keliuose, nerimą kelia augantis priešpriešinių susidūrimų, motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius. Vyriausybėje vykusiame valstybinės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 metų mėnesių avaringumo tendencijos. Nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, šių priemonių privalomą registravimą bei stiprinti jų kontrolę. Skelbiama, kad sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų padaugėjo nuo 77 pernai iki 127 šiemet. Daugiau nei pusė sužeistų jų yra nepilnamečiai. Pastebima, kad pagrindinė sunkiausio eismo įvykių priežastys išlieka tos pačios – reikalavimo duoti kelią nevykdymas, nesaugaus greičio pasirinkimas ir leistino greičio viršijimas, išvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą ir lenkimo taisyklių pažeidimai.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija antrą parą nebuvo apgręžtas ne vienas neteisėtas migrantas. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 9 užsieniečių. Lenkijos pareigūnai praneša, kad ir toliau nefiksuoja tokių asmenų. Jungtinių valstijų Nevados valstijoje su sparčiai plintančiu atvirų teritorijų gaisrų kovojantys ugniagesiai pasiekė pažangą. 30% gaisro jau lokalizuota. Preliminariais vertinimais gaisras kilęs kalvotoje vietovėje Rino miesto pakraštyje sunaikino 32 namus ir apgadino dar 6. Ugniagesių vadas įspėjo, kad šie skaičiai greičiausiai didės. Gaisras sparčiai plito nuo šeštadienio, o pastaruoju metu išdegino daugiau nei 6 tūkstančius hektarų žemės. Pareigūnų teigimų sužeisti 7 žmonės, tarp jų 3 ugniagesiai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Nyderlandai skelbia nedalyvausiantys kitų metų Eurovizijoje, tačiau jau netrukus čia didėti sekaitė. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, pranešė šalies nacionalinis transliuotojas. Jo generalinis direktorius teigė, kad tarptautiniai konfliktai daro vis didesnę įtaką konkursui ir kenkia jo neutralumui. Todėl Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platforma. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelios šalys boikotavo konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Nyderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą šalis pergalę šventė 2019. Kita Eurovizija, didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos šou, vyks ateinančių metų gegužę Bulgarijos Burgaso mieste įsikūrusiame prie Juodosios jūros. Tai bus pirmas kartas, kai ši Balkanų valstybė rengs Euroviziją.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.
4: Oh, just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
5: 5 days on the

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Susisiekimo ministras kritikuoja energijos skirstymo operatoriaus pasirengimą tokioms situacijoms, kaip savaitgalį Lietuvą užklupusi audra. Pasak jo, dabar užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai smarkiai paveikė geležinkelių ir telekomunikacijų sektorius, o didžiausia atsakomybė dėl to ESO. Jis taip pat sukritikavo ESO vadovo Renato Radvilos raginimą gyventojams pasirūpinti generatoriais. Pasak susisiekimo ministro, audra paveikė daugiau kaip 400 iš maždaug 2000 km šalies geležinkelių tinklo. Keturi keleiviniai traukiniai dėl sugadinimų ir staigaus stabdymo buvo išimti iš eismo, sutriko signalizavimo ir pervažų automatinio reguliavimo sistemos. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako žemės ūkio ministras. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Ministro teigimo ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Pasakiau, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą, ir pieno ūkius. Anot jo, nuostoliai dėl audros gali būti pakankamai dideli, tačiau žalos mastą tiksliai vertinti sudėtinga, nes pranešimų vis daugėja. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigė, kad ekstremali situacijos skelbimo klausimas bus svarstomas, tačiau pirmiausia reikia gauti informacijos apie Lietuvoje iškritusį itin didelį kritulių kiekį. Anykščių rajone per audrą žuvęs vyras galimai buvo susiruošęs žvejoti, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Anykščių rajone per audrą žuvęs vyras pirminiais tyrimo duomenimis buvo susiruošęs žvejoti. Pasak Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės, jis buvo Panevėžio gyventojas, o apie nelaimę tarnybą informavo kaimynai. Policija anksčiau skelbė, kad vandens telkinyje rastas nuvirtęs medis, o po jų aptiktas prispausto vyro kūnas be gyvybės ženklų. Per šeštadienį kilusią audrą dar 4 žmonės buvo sužeisti. Tuo metu yra Anykščių rajono savivaldybėje paskelbta ekstremali situacija.
1: Toliau keliamės į užsienį. Sirija išbraukta iš Jungtinių valstijų terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Iždo departamentas teigė, kad šis žingsnis atitinka prezidento Trumpo pažadą sušvelninti Sirijai taikomas sankcijas. Terorizmą remiančios valstybės statusas reiškia visapusiškas sankcijas. Šiemet Jungtinių valstijų valstybės departamento sąraše tebėra Kuba, Šiaurės Korėja ir Iranas. Sirija jame buvo nuo 1979-ųjų. Serbijos valdžia pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičių dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydyti Serbijoje. Pareigūnai spėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų Mladičius atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017-aisiais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų, įvykdytų 92-95 metais vykusio Bosnijos karo metu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklamai. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Artėjant naujiems mokslo metams, švietimo mokslo ir sporto ministrija artimiausių metų žada atnaujinti algoritmus, kaip reaguoti smurto atvejais mokyklose. Pasak jos, rugsėjį klases atėjusius vaikus pasitiks ir iškabinti vienlapiai, kuriuose bus pateikiama aktualiausia informacija apie smurtą ir patyčias. Pasak ministrės, šią informaciją bus prašoma vaikams pateikti klasėse matomiausiose vietose, o vienlapį lydės rekomendacijos mokytojams ir tėvams, kurios juos pasieks per elektroninius dienynus. Apie patyčias ir smurtą mokyklose aktyviau pradėta diskutuoti po kelių incidentų, kuriuose moksleiviai peiliu sužalojo bendramžius. Vasarą nutikusių istorijų, kai paaugliai smurtavo vieni prieš kitus, įrašus talpino socialiniuose tinkluose. Ateinančių metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus siūloma rengti kovo 7. Atitinkamą nutarimo projektą Seime įregistravo parlamento pirmininkas. Seimui pritarus, kovo 7 bus oficiali kitų savivaldos rinkimų diena. Laikantis savivaldos tarybų ir merų kadencijų terminų bei atsižvelgiant į paskutinių 5 metų savivaldos rinkimų tradiciją, vyriausioji rinkimų komisija buvo išrinkusi dvi galimas rinkimų datas – ateinančių metų vasario 28 arba kovo 7 diena. Komisijos teigimu pasirinkus vieną iš šių savaitgalių, nei rinkimų, nei pakartotinio balsavimo diena nesutaptų su tuo laikotarpiu vyksiančiomis valstybinėmis šventėmis. Visoje Lietuvoje tęsiantis elektros tiekimo sutrikimams šiandien gali vėluoti dviejų maršrutų traukiniai – tarp Vilniaus ir Klaipėdos bei Kauno ir Kybartų. Jie gali vėluoti apie 20 minučių pavieniais atvejais iki pusvalandžio. Lietuvos geležinkeliai taip pat skelbia, kad po savaitgalį kilusios audros traukinių eismas grįžta į įprastas vėžes. Skaičiuojama, kad traukinių vėlavimą jau patyrė kiek daugiau nei 11 tūkstančių keleivių, paveikta 170 keleivinių traukinių. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras įtraukė energiasmeninę patikimų tiekėjų sąrašą įsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus funkcijas iš bendrovės Energasman Liepos pabaigoje perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras įtraukė įmonę į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Tuo metu bendrovės direktoriui šį sprendimą ketina skųsti teismui. Centro vadovas yra sakęs, kad gamykloje yra susikaupę virš 20 tūkstančių tonų atliekų, o patirti nuostolį gali siekti 18 milijonų eurų. Šią sumą centras tikisi prisiteisti iš Energasman. Tuo metu šios bendrovės vadovas yra sakęs, kad žala įmonei dėl nutrauktos sutarties gali siekti 20 milijonų eurų.
1: Ukrainos kariuomenė naktį surengė ataką Rusijos Krasnodaro krašte ir, kaip teigiama, žiniasklaidos kanaluose smogė Afipskio naftos perdirbimo gamyklai. Tai yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijos pietuose. Ji per metus perdirba daugiau nei 6 milijonus tonų žalios naftos, maždaug 2% visos Rusijos perdirbimo apimties. Į ją Ukrainos pajėgos taikėsi ir per ankstesnius išpuolius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Šri Lankos šventajame mieste atkasta 17 paauksuotų budos statulų. Plačiau jo netrukus čia Gytė Česekaitė. Šri Lankos archeologai UNESCO pasaulio paveldo objekte, kuriame, kaip manoma, daugiau kaip prieš 2000 metų veikė vienuolynas, atkasė 17 paauksuotų budos statulų. Retas radinys aptiktas kasinėjant Abhaja girio šventyklų komplekso pylimą Anuradapuroje, senovinėje sostinėje. Vyriausio centrinio kultūros fondo projekto vadovas teigė, kad tai reikšmingiausias atradimas šioje saugomoje archeologinėje teritorijoje per daugiau nei 30 metus. Pasak jo, 17 paauksuotų bronzinių statulų savo bruožais panašus į 7-8 amžiaus artefaktus ir, kaip manoma, yra maždaug 1200-1300 metų senumo. Šie artefaktai siūsti tolesniems tyrimams ir tikimasi, kad maždaug po mėnesio juos bus galima eksponuoti viešai. Statulos buvo padirkai užkasto šventajame mieste, kuris nuo 1982 yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šri Lankos centrinis kultūros fondas kasinėjimus vykdo nuo tada, kai vietovė sulaukė tarptautinio pripažinimo ir šalies vyriausybei kartu teko atsakomybė už juos įsaugojimą. Yra žinoma, kad šioje vietovėje gyvavo įvairios budizmo tradicijos, prieš šimtus metų čia traukusios akademikus ir piligrimus iš Kinijos bei Indijos.
1: Radio stotis. Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česikaitė, laba diena. Po savaitgalį siautusios audros elektros neturint 93 tūkstančiam vartotojų, premjeras sako, kad jo netenkina sutrikimų šalinimo tempai. Pasak ministro pirmininko, šiuo metu svarbiausia atkurti elektros tiekimą, netmetama galimybė į pagalbą kviesti užsienio partnerius. Buvo iškelta mintis, kad kontraktiniais pagrindais būtų galima pasikviesti į pagalbą Lenkijos rangovus. Ministro pirmininko teigimu būtina spręsti ne tik trumpalaikius iššūkius, bet ir galvoti apie ilgalaikės investicijas į elektros tinklų saugumą. Ilgiau kaip 72 valandas be elektros likusiems gyventojams bus sudaryta galimybė gauti kompensaciją už patirtus tiesioginius nuostolius. Energetikos ministras sako, kad jam turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Jis teigė su ESO vadovu aptaręs papildomą nuostolių atlyginimo mechanizmą. Esu įpareigota ne vėliau kaip trečiadienio rytą pristatyti aiškę ir supaprastintą tiesioginių nuostolių atlyginimo tvarką. Numatyta, kad kompensacijos gyventojams galėtų būti skiriamos dėl sugedusių maisto produktų, laikino apgyvendinimo išlaidų, atsarginių elektros generatorių įsigijimo ar nuomos kaštų, kuro generatoriams išlaidų ir kitų būtinų ir dokumentais pagrįstų išlaidų. Daugėja sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų, išsamiau Gintaras Jenukevičius.
2: Pirmąjį pusmetį mažėjant žuvusiųjų keliuose, nerimą kelia augantis priešpriešinių susidūrimų, motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius. Vyriausybėje vykusiame valstybinės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimo, šių priemonių privalomą registravimą bei stiprinti jų kontrolę. Skelbiama, kad sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų padaugėjo nuo 77 pernai iki 127 šiemet. Daugiau nei pusė sužeistų jų yra nepilnamečiai. Pastebima, kad pagrindinė sunkiausio eismo įvykių priežastys išlieka tos pačios – reikalavimo duoti kelią nevykdymas, nesaugaus greičio pasirinkimas ir leistino greičio viršijimas, išvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą ir lenkimo taisyklių pažeidimai.
1: Ir dar iš užsienio. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas suteikė valstybei įgaliojimus perimti ypatingos svarbos infrastruktūros kontrolę, jei būtų nuspręsta, kad ji nepakankamai apsaugota nuo Ukrainos dronų atakų ir kitų grėsmių. Putino dekrete numatyti specialūs įgaliojimai leis valstybei laikinai perimti tokių objektų valdymą. Jie suteikti Ukrainai suintensyvinus dronų atakas prieš naftos perdirbimo gamyklas ir elektroninės prekybos sandėlius. Remiantis dekretu, valstybė galės perimti materialiojo ir finansinio turto kontrolę bei formalias nuosavybės teisės. Jei už tokius objektus atsakingi subjektai bus pripažinti nevykdę pareigos juos apsaugoti ar pernelyg lėtai juos atstatys po atakų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Paskutinį vasaros šeštadienį rugpjūčio 29-ąją Prienų Beržino parkas vėl taps vieta, kur susitinka tradicijos, bendrystė, muzika ir ugnies stichija. Jau šeštąjį kartą organizuojamas duonos ir ugnies festivalis Prienų krašto gyventojams ir svečiams siūlys turiningą programą. Koncertus, įspūdingą ugnies teatro šou, cirko ir gatvės teatro pasirodymą, duonos kepimų ir amatų tradicijas, gardžiausio patiekalo konkursą, folkloro kolektyvų sambūrį Oi būdavo, šventinę mugę, interaktyvias veiklas bei išskirtines patyrimines programas. Lankytojus pasitik šventinė mugė, kurioje bus galima atrasti tautodailininkų, amatininkų dirbinių, įvairių prekybininkų siūlomų gaminių ir gardumynų. Čia pat vyks ir tradicinis gardžiausio patiekalo konkursas, suburiantis Prienų krašto bendruomenės kūrybiškai pažvelgti į vieną svarbiausių lietuviškos kultūros ir šio festivalio simbolių – duoną. Festivalio metu vyks įvairios edukacinės programos, leisiančios iš arčiau pažinti ne tik lietuviškos duonos kepimo tradiciją, bet šiemet ir prancūziškosios. Šių metų festivalyje ypatingas dėmesys bus skiriamas poeto, dramaturgo, Prienų krašto garbės piliečio Justino Marcinkevičiaus kūrybiniam palikimui. Specialioje instaliacijoje lankytojai galės išvysti poeto kūrybos citatas, atskleidžiančias duonos ir ugnies simbolinę reikšmę. Festivalio kulminacija bus skirta ugnies pagerbimui. Dalyviai bus kviečiami draugę kurti laužą, įsitraukti ugnies pagerbimo arba keturių vėjų ceremoniją ir patirti sėkmės kelią vaikščiojimą per žarijas. Organizatoriai kviečia festivalio svečius pasipuošti duonos ir ugnies festivalio spalvų – oranžinės, raudonos, geltonos ar jų atspalvių apranga, arba nors šių spalvų detalėmis kaip išskirtiniu akcentu, papildančiu ryškę ir šiltą festivalio nuotaiką.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas ėmėsi svarstyti prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Už tai, kad įstatymas būtų svarstomas iš naujo, balsavo 107 parlamentarai. Dėl vetuoto švietimo įstatymo pakeitimo parlamentarai susirinko į neeilinę sesiją. 2022 Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kuris 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai 1/4. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti šių metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas šį reikalavimą atšaukė, siekdamas palikti dabartinę tvarką. Kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja, baigęs pagrindinių ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą prezidentas vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų. Šis skaičius perpus mažesnis nei tuo pat metu pernai. Pasak ministrės, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. Birželio pabaigoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pristatė 2026-2028 metų mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą. Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams, supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įdarbinimo mokyklose galimybės, atnaujintas finansinės paramos studentams modelis. Užsienio reikalų ministerijos suburta komisija tęsė tyrimą dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose Gedimino Varvuolio elgesį, bei jis sieks atlikti kuo greičiau. Pasak ministerijos, tyrimo trukmė priklausys nuo renkamų duomenų apimties, poreikio gauti papildomą informaciją bei atlikti kitus tyrimui reikalingus veiksmus. Komisija ministerija sudarė rugpjūčio 14. Prezidentūra pranešė, kol kas situacijos aplinkybių nekomentuosianti. Esą laukiama tyrimo išvadų. Stiprios audros padarinių šalinimo darbai tęsėsi ir pastarąją parą. Prieš gaisrinės saugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad nuo pirmadienio 6 valandos ryto iki antradienio 6 ryto ugnegesiai 101 kartą vyko šalinti ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų nuvirtusių medžių atliko kitus darbus, kaip ir anksčiau daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje. Kačiakių rajone nuo kelio pašalinta apie 50 medžių. Labai tikėtina, kad Latvijai teks kreiptis į Europos komisiją finansinės paramos praėjusios savaitgalio audros padarytiems nuostoliams padengti, pareiškė išmaniojo administravimo ir regioninės plėtros ministras. Paklaustas, kiek lėšų gali prireikti, ministras teigė nenorintis spėlioti. Jis susiminė, kad gali prireikti kelių dešimčių milijonų eurų. Ministras taip pat pripažino, kad pačios Latvijos lėšų gali nepakakti. Pasak jo kolegos iš užsienio reikalų ministerijos pasiūlė dėl pagalbos kreiptis į Europos komisiją.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Lenkai abejoja kariuomenės pasirengimo karui. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Apklausos rezultatai atskleidė, kad dauguma Lenkų abejoja savo kariuomenės pasirengimo gintis karo atveju. Skelbiama, kad 63% respondentų abejoja Lenkijos ginkluotųjų pajėgų ir gelbėjimo tarnybų pasirengimo kariniam konfliktui. Iš jų 33% apklaustųjų mano, kad šios institucijos yra tinkamai nepasiruošusios, o 30% mano, kad jos yra veikiau nepasiruošusios. Tik apie 26% respondentų įsakė pasitikėjimą Lenkijos gynybos pajėgumais. Iš jų 6,5% mano, kad šalis tikrai pasiruošusi, o apie 19,5% teigia, kad ji veikiau pasiruošusi. Likę beveik 11% apklausos dalyvių neturėjo nuomonės šiuo klausimu. Duomenys atskleidė akivaizdų politinį rinkėjų susiskaldymą nacionalinės gynybos klausimu. Pusė valdančiąją koaliciją palaikančių respondentų mano, kad kariuomenė yra pasirengusi. Tuo metu 34% galvoja priešingai, o 16% yra neapsisprendę. Kita vertus, opozicijos rėmėjai, palaikantys dešiniųjų pažiūrų partiją Įstatymas ir Teisingumas, Kraštutinių dešiniųjų konfederacija, ultranacionalistinė Lenkijos Karūnos konfederacija ir kairiųjų partija kartu išreiškė ryškų skepticizmą. Net 82% šias opozicijos partijas palaikančių respondentų mano, kad kariuomenė yra nepasirengusi karui ir tik 15% kariuomenės pasirengimą vertina teigiamai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Ilgiau kaip 72 valandas be elektros likusiems gyventojams bus sudaryta galimybė gauti kompensaciją už patirtus tiesioginius nuostolius, praneša Energetikos ministerija. Ministras sako, kad jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Ministras su energetikos skirstimo operatoriaus vadovu aptarė papildomo nuostolių atlyginimo mechanizmą. Esu įpareigotas ne vėliau kaip trečiadienio rytą pristatyti aiškiai ir supaprastintą tiesioginių nuostolių atlyginimo tvarką. Numatyta, kad kompensacijos gyventojams galėtų būti skiriamos dėl sugedusių maisto produktų, laikino apgyvendinimo išlaidų, atsarginių elektros generatorių įsigijimo ar nuomos kaštų, kuro generatoriams įsigijimo išlaidų ir kitų būtinų ir dokumentais pagristų išlaidų. Visoje Lietuvoje tęsiantis elektros tiekimo sutrikimams šiandien gali vėluoti dviejų maršrutų traukiniai – tarp Vilniaus ir Klaipėdos bei Kauno ir Kybartų. Jie gali vėluoti apie 20 minučių pavieniais atvejais iki pusvalandžio. Lietuvos geležinkeliai taip pat skelbia, kad po savaitgalį kilusios audros traukinių eismas grįžta į įprastas vėžes. Skaičiuojama, kad traukinių vėlavimą jau patyrė daugiau kaip 11 tūkstančių keleivių, paveikta 170 keleivinių traukinių. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinių eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją Bagnango mieste, kuriame gyvena 38 tūkstančiai žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto. Pasak policijos, nusikaltėliai sekmadienio popietę pateko į betoninę šachtą šalia bėgių, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas suteikė prezidentui Donaldui Trumpui laikiną pergalę, panaikindama žemesnės instancijos teismo sprendimą stabdyti vykdomojo įsako ribojančio balsavimą paštu galiojimą. Respublikonų prezidentas kovo mėnesį pasirašė įsaką, kuriuo siekiama priboti balsavimą paštu prieš lapkritį rengiamus kadencijos vidurio rinkimus, tačiau šis įsakas iš karto sulaukė daugybės teisinių iššūkių. Ir dar apie Lietuvą. Šiaulių rajono maudyklų vandens kokybė atitinka higienos reikalavimus. Tai rodo praėjusią savaitę atlikti laboratoriniai tyrimai. Tyrimų metu maudyklų vandenyje nenustatyta nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos. Taip pat nepastebėta vandens žydėjimo. Paplūdimiuose atlikus parazitologinius tyrimus dirvožemyje, dumble bei smėlyje, kirmėlių kiaušinėlių ir lervų taip pat nenustatyta. Paskutinė šio maudymosi sezono vandens tyrimų mėginys bus paimtas rugsėjo 2 dieną.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvertas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Dėl vetuoto švietimo įstatymo pakeitimo parlamentarai susirinko į neįlinę sesiją. Liepos viduryje Seimas buvo visiškai atšaukęs 2022 priimtą ir šių metų rugsėjo 1-ąją turėjusi įsigalioti reikalavimą 10-okams gauti mažiausiai ketvertą, kad įgytų pagrindinį išsilavinimą. Šiuo metu patikrinimas yra privalomas visiems 10-okams, tačiau jo rezultatai iki šiol neturėjo įtakos perkelimui į aukštesnę klasę ar išsilavinimo pažymėjimo gavimui. Priėmus prezidento veto nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo pagrindinio išsilavinimo neįgis. Gyventojams piktinantis dėl naujojoje Vilniuje tvarkomų komunalinių atlikų, jos į čia esančią atlikų tvarkymo aikštelę nuo rugpjūčio 31 dienos nebebus vežamos, o ten jau sukauptos šiukšlės iki rugsėjo 3-osios bus išgabentos į kitą vietą. Sandėlių gatvė netoli Gariūnų tarp Lentvario gatvės ir Vilniaus Kauno autostrados. Toks sprendimas priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Anksčiau planuota naujojoje Vilniuje atlikas rūšiuoti apie 2 mėnesius, tačiau aplinkos apsaugos departamentas pasiūlė nustatyti konkrečius terminus. Kada turi būti pašalinti pažeidimai bei rasta kita vieta šiukšlėms. Dėl naujojo Vilniuje tvarkomų atliekų, kvapų ir triukšmo bei netinkamai tvarkomų nuotekų skundžiasi gyventojai. Departamentui nustačius pažeidimo ekonovius rūpjūčio viduryje įpareigota juos pašalinti, tačiau praėjusį penktadienį teritorijos tvarkymas dar nebuvo pradėtas. Be elektros ilgiau kaip 72 valandas likusiems gyventojams žadomos papildomos kompensacijos. Plačiau Ditė Česekaitė.
2: Ilgiau kaip 72 valandas be elektros likusiems gyventojams bus sudaryta galimybė gauti kompensaciją už patirtus tiesioginius nuostolius. Energetikos ministras sako, kad jam turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Esu įpareigota ne vėliau kaip trečiadienio rytą pristatyti aiškiai ir supaprastintą tiesioginių nuostolių atlyginimo tvarką. Numatyta, kad kompensacijos gyventojams galėtų būti skiriamos dėl sugedusių maisto produktų, laikino apgyvendinimo išlaidų, atsarginių elektros generatorių įsigijimo ar nuomos kaštų, kuro generatoriams išlaidų ir kitų būtinų ir dokumentais pagrįstų išlaidų.
1: Tęsime žinias. Vokietijos tyrėjai aptiko 3-ąją droną ir kaip įtariamas sprogmenų siejimų su šį mėnesį mėginta surengti ataka prieš Leipcigo Halės oro uostą. Dronas buvo rastas rugpjūčio 14 dieną, praėjus 10 dienų po incidento į vakarus nuo oro uosto. Tyrėjai ten taip pat aptiko apie 50 gramų medžiagos, kuri kaip įtariama yra karinės sprogstamoji medžiaga heksogenas. Skelbė Vokietijos žiniasklaida. Tyrėjai įtarė, kad antras dronas galėjo susidurti su krovininiu lėktuvu netrukus po to, kai oro uostas buvo laikinai uždarytas. Vokietijos kancleris šiandien pareiškė, kad asmenys ir grupės atsakingi už hibridines atakas prieš Vokietiją už tai atsakys. Tačiau konkrečių įtariamųjų jis neįvardijo. Kancleris pabrėžė, kad Vokietija vis dažniau tampa hibridinių atakų taikiniu, o omenyje turėdamas incidentą Leipcigo oro uoste. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Izraelio parlamentaras, su kariuomenės palyda vakarų krante šiandien kūju sudaužė palestiniečių memorialą. Socialiniuose tinkluose išplatintuose vaizduose matyti, kaip politikas, kuris taip pat yra ir vakarų kranto naujų kūrys ir aktyvistas, šiaurinėme vakarų krante esančiame Madamos palestiniečių kaime daužo paminklą skirtą kankiniams atminti. Smurtas vakarų krante suintensyvėjo po to, kai prasidėjo karas Gazos ruože.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijo stotis.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, prašydama įvertinti viešai paskelbtą informaciją apie galimai neskaidrę savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas veiklą ir pradėti ikiteisminius tyrimus. Anksčiau skelbta, jog Vilniaus miesto būstas galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinių būstų remonto darbų galėjo būti atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl atliktų darbų sąmatų ir galimų vienos bendrovės dovanų Vilniaus miesto būsto darbuotojams. STT praėjusią savaitę pranešė, kad dar 2025-aisiais atlikus Vilniaus miesto savivaldybės būsto fondo ir kito nekilnojamo turto valdymo procesų korupcijos rizikos analizę, Vilniaus miesto būsto veikloje buvo nustatyta tam tikrų sisteminių rizikų. Tiesa, socialinio būsto remonto procesai tuomet nebuvo vertinti. Po šeštadienį Lietuvą nusiaubusios audros dviejose Anykščių socialinės globos namų padaliniuose nuo savaitgalio vis dar nėra elektros ir vandens. Įstaiga ŽESO gavo informaciją, kad elektros tiekimą ketinama atstatyti iki penktadienio. Elektros tiekimas po audros buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Antradienio popietę elektros neturėjo apie 70 tūkstančių ESO klientų. Lietuvos draudikų asociacijos duomenimis audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 milijonus eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Prognozuojama, kad šie skaičiai dar augs. Šiuo metu šalyje trūksta 250 mokytojų. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. Birželio pabaigoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pristatė 2026-2028 metų mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą. Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams, su paprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įdarbinimo mokyklose galimybės, atnaujintas finansinės paramos studentams modelis.
1: Tęsime žinias. Švedijos ginkluotosios pajėgos paprašė vyriausybės konfiskuoti Rusijai priklausantį turtą netoli karinio jūrų laivyno bazės Stokholmo salyne. Švedijos žiniasklaida skelbė, kad jis priklauso Rusijos verslininkui, turinčiam ryšių su Kremliumi. Todėl Švedijos įtvirtinimų agentūra, kuri valdo su gynyba susijusi turtą ginkluotojų pajėgų vardu, paprašė vyriausybės perimti nuosavybę. Švedijos žiniasklaida anksčiau skelbė, kad verslininkas čia stato didžiulius atostogų namus ir kad vyriausybė domėjosi būdais, kaip sustabdyti statybų darbus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tikėjosi, kad karinė operacija prieš Iraną bus žaibiška, tačiau nuo karo pradžios praėjo pusę metų ir atrodo, kad jam karas nusibodo, pastebė analitikai. Spontaniškos spaudos konferencijos metu praėjusią savaitę Trumpas su dideliu entuziazmu pasakojo apie savo sraigtasparnio aikštelę, pokylių salę ir granito grindinį, tačiau apie karą prieš Iraną beveik nekalbėjo. O paklaustas apie Iraną tikino, kad dabar situacija esą yra labai gera. 36 minutės trukusio renginio metu Trumpas 13 kartų pavartojo žodį granitas, bet tik 3 kartus paminėjo Iraną. Tuo metu Jungtinėse valstijose artėjant kadencijos vidurio rinkimams rinkėjai pyksta, nes dėl karo sukeltų pasekmių išaugo jų pragyvenimo išlaidos. Nuo tada, kai 2025-aisiais Trumpas antrą kartą tapo Jungtinių valstijų prezidentu, jo palaikymo reitingai smuko, o kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą prieš Iraną, jų kritimas dar paspartėjo. Naujausia apklausa atskleidė, kad Trumpo palankaus vertinimo reitingas nusmuko iki 33%.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Garas FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš 5 Alytaus miesto bei 2 Lazdijų rajono savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas. Tarp šių politikų yra ir dabartinė Seimo narė Birutė Vėsaitė, pranešė generalinė prokuratūra. Kauno apygardos prokuratūros prokurorė civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš buvusius Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės priteisti beveik 4 900 eurų. Minėtos savivaldybės naudai. Tyrimus atlikę teritorinių prokuratūrų viešo interesų gynimo skyriaus prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų beveik 41 tūkstantį eurų. Už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistas Remigijus Jakštys grąžintas į kalėjimą. Kauno apygardos teismas paliko galioti apkaltinamą į nuosprendį už 3 jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą nuteistam Jakščiui. Nutartis įsigaliojo iš karto, bet nuteistasis už grotų atsidūrė tik po kelių dienų. Policininkai Jakštį surado jo namuose. Už seksualinius nusikaltimus prieš kitus 4 nepilnamečius jis jau yra atlikęs bausmę. Pastaruoju metu jis buvo kalinamas už dar 3 nepilnamečių tvirkinimą. Vis dėlto Liepos pradžioje Jakštys buvo lygtinai paleistas į laisvę. Toks sprendimas priimtas po to, kai pagal jo skundą Konstitucinis teismas birželį pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata draudžianti lygtinai paleisti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamus asmenis prieštarauja teisinės valstybės principui. Premjero teigimo elektra gyventojams atkuriama per lietai. Plačiau dite čia sakaitė.
2: Po savaitgalį siautusios audros elektros neturint 93 tūkstančiam vartotojų, premjeras sako, kad jo netenkina sutrikimų šalinimo tempai. Pasak ministro pirmininko, šiuo metu svarbiausia atkurti elektros tiekimą. Neatmetama galimybė į pagalbą kviesti užsienio partnerius. Susisiekimo ministras kritikuoja energijos skirstymo operatoriaus pasirengimą tokioms situacijoms, kaip savaitgalį Lietuvą užklupusi audra. Pasak jo, dabar užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai smarkiai paveikė geležinkelių ir telekomunikacijų sektorius, o didžiausia atsakomybė dėl to ESO. Jis taip pat sukritikavo ESO vadovo Renato Radvilos raginimą gyventojams pasirūpinti generatoriais.
1: Tęsime žinias. Šiandien iš Latvijos į Maskvos Vnukovo oro uostą atskrido Jungtinių valstijų oro pajėgų naudojamas karinės transporto lėktuvas, rodo skrydžių stebėjimo platformos duomenys. Remiantis jais, į Latviją lėktuvas atskrido iš Andriuso jungtinės bazės, netoli Vašingtono esančio Jungtinių valstijų karinio objekto. Kremliaus atstovas paklaustas apie šį skrydį atsisakė komentuoti ir pareiškė neturintis jokios informacijos. Jungtinių valstijų administracija šio klausimo taip pat viešai nekomentavo. Pastaraisiais metais Jungtinių valstijų pareigūnai kelis kartus lankėsi Rusijoje, tačiau neaišku, ar šiuo lėktuvu skrido civiliai ar kariniai pareigūnai. Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba šiandien išgelbėjo 85 migrantus iš 2 nelaimės ištiktų valčių prie Kretos krantų. Pastarosiomis dienomis prie salos krantų iš jūros buvo išgelbėti šimtai į Europą bandančių patekti žmonių. Dvi guminės valtis pastebėjo dronas, o į įvykio vietą nuskubėjo pakrančių apsaugos laivas. Kreta ir netolės esanti Gavdo sala nutolusi apie...
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.

0: Niderlandai skelbia nedalyvausiantys kitų metų Eurovizijoje, tačiau jau netrukus čia didėti sekaitė. Niderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, pranešė šalies nacionalinis transliuotojas. Jo generalinis direktorius teigė, kad tarptautiniai konfliktai daro vis didesnę įtaką konkursui ir kenkia jo neutralumui. Todėl Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platforma. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelio šalis boikotavo konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Niderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą šalis pergalę šventė 2019. Kita Eurovizija, didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos šou, vyks ateinančių metų gegužę Bulgarijos Burgaso mieste įsikūrusiame prie Juodosios jūros. Tai bus pirmas kartas, kai ši Balkanų valstybė rengs Euroviziją.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Na ką, mėly klausytojai, nieko čia labai pristatinėti ir nereikia, viskas ir taip aišku. Gerą dieną, Artūrai.
2: Gerą.
1: Išjokie tokie pokyčiai, klausykit, nu.
2: Tai pokyčių, tai viskas kaip ir normalu. Čia su vienais kalbėjom, gal galė ir viešoje erdvėje labai matosi, kad žmonės nenori pokyčių, nori galų galė stabilizacijos kažkokios, tai kiek galima keisti, nespėjai sekti pakeitimų. Duokit žmonėm ramiai gyventi. Deja. Toks gyvenimas. Iš tikrųjų, galbūt niekam nėra smagu labai pokyčiai, norėtųsi stabilumo, bet iš kitos pusės patys pykstam. Prisiminkime, kai atsirado paspirtukai, ilgą laiką jie buvo neapibrėžti, nei kas čia yra, nei kokių taisyklių laikytis. Ir nu, lyg tai kaip ir dviratis, lyg ir kaip ne dviratis. Nu, laikykitės dviračių, žmonės nesuprato. Ir tų pokyčių reikėjo. Taip ir čia matyt pribręsta visuomenėje kažkokie tai reiškiniai, kuriuos reikia apibrėžti, arba pastebim, kad kai kurie nebeveikia, ar kai kurių trūksta tam, kad viskas vyktų nuosekliai ir saugiai. Na, tada tenka keisti.
1: Yra geri, yra blogi pokyčiai, būna nereikalingi, galima
2: na,
1: taip
2: klasifikuoti. Parodo laikas dažnai.
1: Tai šviežiausia žinia ta, kad susisiekimo ministras vakar vakare pranešė apie tą lauktą, nelauktą pokytį, mirksėjęs, kaip sakoma, šviesoforų signalas, mes netaip seniai čia esam kalbėję, kad apsispręs matyt reikėtų, tai nu, apsisprendėm.
2: Gerai, tai yra gerai, kad apsisprendė, iš vienos pusės gerai, kad apsisprendimas yra. Tai galų galės suvienodinti iš tikrųjų reikia jau, na tarkime, nu, ką jau padarysi, kad visoje Europoje nėra vienodai, yra ypatumų, kiekviena valstybė turi, tai bent jau vienos valstybės ribose turėkime kažkokią tai stabilumą.
1: Nes nu kažkaip ir žmonės sakė, na Vilniuje yra keletas gatvių, kur vienas šviesoforas mirksi, kitas nemirksi, po to vėl mirksi, vėl nemirksi, du. Nu, tikrai betvarkė.
2: Betvarkė yra ir čia iš dalies galbūt ir betvarkė jautėsi ir kai kuriuose kitose punktuose, sakysime, dėl A juostų arba dėl, sakysime, pėsčiųjų perėjų, dėl rombų vadinamų, tai yra vienos savivaldybės vienaip daro, kitos kitaip. Na, nereiktų vaidinti ten jau labai tokios autonominės respublikos ar valstybės kažkokios tai, o vis tik suprasti, kad esame Lietuvoje ir kai kurie dalykai turi būti vienodi visoje Lietuvos teritorijoje. Tai suvienodinimas yra gerai. Ir pasmirksėjimas, mano asmeninė nuomonė, kaip ir sakiau, buvo nuomonė išsiskyrė, vieni taip, kiti taip, tai mano nuomonė palankiai man žiūri šitą, nes man atrodo, kad mirksėjimas žmonėm yra aiškesnis.
1: Sutinku. Aš irgi tos nuomonės, nes na, turi tą laiką pasiruošti, turi tą laiką saugiai sustoti, o kai kažkaip tos šviesos pasikeičia iš kartai, nėra gal labai gerai.
2: Jo, ten buvo kalbama apie tai, kad neva tai prarandamos ten 2-3 sekundės kažkokios, tai
1: gyvenimo
2: kad neva tai taip sunku autonomiškai, bet aš nemanau, kad lazda visada turi du galus. Prarandamos sekundės dėl to, bet laimimas dėl ko kito. Tai dėl to tas ant to pasidengė ir dėl to laiko pokyčio aš ten neskubėčiau sprendimų priminėti. Kitas dalykas dėl tos automatikos, visokių automatinių priemonių, automatinių reguliavimo įsumą kažkokio tai, kad lengviau. Nu, man keistai šiek tiek atrodo, jau kada yra dirbtinis intelektas, kada, sakysime, gali užprogramuoti vos nebele ką, jau visiškai, jau ten žoliapievės važinėja po bet kur ten jau atskėja. Ir čia dabar negali užprogramuoti, atsižvelgti, ar mirksi šviesoforas, ar nemirksi. Ir tada negali automatinį kažkokį režimą įvesti. Man šiek tiek dirbtinai skamba, nors nesu kompiuteristas, bet atrodo šiek tiek dirbtinė tokia sugalvota priemonė.
1: Na, vienas iš aktualiausių būsimų pakeitimų, vėlgi susijęs su greičiu, tų diskusijų buvo daug, tai jei tai paprastai sutvarkysim autostradą, magistralę ir leisim iki 100 km važiuot. Bet čia dar negreit, nes čia dar reikia sutvarkyti autostradą.
2: Jo, tai kadangi 30 metų tvarkomi dar nesutvarkyta, tai kada bus 140, nežinau. Aišku, autostradai greičiai keitėsi, prisiminkime, mes turėjom žiemą 100, paskui žiemą 110, tada dabar jau 120 atrodo visų, ne, nu dar
1: pagal oro sąlygas.
2: Pagal oro sąlygas dar galima, ir dabar 130 ir nebesupranti, kokie čia tie greičiai iš tikrųjų. Ir, bet realiai ar kažkas pasikeitė? Nelabai. Ar buvo 120, ar 130, tarkim Vilnius Kaunas, nebuvo magistralė kažkurį tai laiką. Buvo tik greitkelis.
1: Taip.
2: Ir nebuvo magistralės, tai 130 Vilnius Kaunas nebuvo. Tai buvo 110 iš pradžių, tada buvo skaičiuojama padidino iki 120 ir tada, nu tai 120, nu tai jau kiek pasikeitė nuo 110, pasirodo 4 minutės atvažiuoti į Kauną arba į Vilnių galima greičiau. Ir dabar ar tas 140 čia išspręs viską, visus lūkesčius greičio mėgėjų?
1: Greičiausiai ne.
2: Greičiausiai ne, nes tai tarp niekas nepasikeis.
1: Nes mes jau esam kalbėję, kad važiuoti tuo leistinu greičiu yra iššūkis, tu esi tas besimaišantis visiems, tai nu, dabar tiesiog greičiau besimaišantis.
2: Nu dabar tiesiog turėjau galimybę, šį savaitgalį važiavau į pajūrį ir grįžinėjau atgal. Tai ne tik dėl to, kad daug remonto vietų, toks įspūdis buvo, kad link Klaipėdos buvo daugiau remonto vietų. Iš Klaipėdos atrodo kelias švaresnis, ta prasme, buvo. Bet visas kelias Vilnius Klaipėda toks ištisas lalomas. Ir ne dėl remonto, ne tik dėl remonto, bet ir tose vietose, kur galima važiuoti 130, aš ir važiavau, 130 netgi ten su uodegėlė. GPS-inė, sakysime, kažkokia tai, ir tai, ir per dešinę lenda, ir čia šoka, ir ten šoka, ir tik tave pro dešinę prasilenkia, toj pat remontas, nes jau matėsi, kad remontas, ir kam tas reikalinga, ir tose remonto vietose, ir 4 avarijos. Vien iki Kauno buvo 3 ir toj pat už Kauno dar viena, kur buvo 4 automobiliai viens į kitą iš Klaipėdos pusės link Kauno. Nedavažiavus Kauno, ten ties Baptės kažkur, tai ten buvo įkalta avarija, grinai šalia pravažiavom, nes išvažiavimai buvo skirtingi, taip. Remonto vieta buvo. Būtent remonto vietoj, 4 link 2 automobiliai vienas į kitą. Tai patys prisidirbam reikalų, vietoj to, kad važiuotų stabiliu greičiu, pakankamai aiškiu, apibrėžtu, ir visiems būtų daug geriau. O dabar ištisas žaidimas kažkoks. Aš tave lenkiu, tu mane lenki, tu šitą lenkiu, aš aną lenkiu. Ir lenkimas per lenkimas, sulenkimas ir atlenkimai. Ir nebežinai, kaip bevažiuoti. Ir kažkokie nervingi visi, nu, jeigu nebijot drąsesnių žodžių, kaip psichuoti.
1: Ant įtampos dar sako.
2: Visiškai, kažkokia įtampa, kažkas nervingi. Ką ten išlošinėti, ką ten žaisti. Aš nežinau, kažkokie žaidimai, vaikiški žaidimai smėlio dėžiai.
1: Gerai, tai apie to žaidimus po trumpos pauzės grįšim ir pokalbį pratęsim.
3: Geras FM.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Geras FM. Pokalbiai.
1: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie konkretų skaičių, kol kas 140, būtent tiek žadama, kad na, ne visoje magistralėje, saugiose ruožuose, tai pabrėžta, gali būti, kad toks greitis bus ir nu, mes skeptiško, kai tai žiūrime, ar tos kelios minutės na, kažkaip įtako situaciją gyvenime, ar ne, nežinau kaip čia.
2: Nežinau, vėl tos sumaišties daugiau. Kai kurie pastebi skeptiškai nusiteikę eismo dalyviai, komentatoriai, pasisakantys, sako, kad tai kaip tik didins kažkokį tai pavojingumą, nes dabar pagal taisyklės lėčiausiai magistralėse važiuoja sunkvežimiai, 90 maksimalus greitis, arba tarpmestiniai ir kitokie ten autobusai, kurių greitis yra 100. Tai greičių skirtumas didėja.
1: Taip.
2: Greičių skirtumas didėja ir transporto priemonės važiuojančios apie 90-100 ir tarp 140 jau skirtumas jau toks gana ženklus, beveik pusantro karto, beveik.
1: Taip.
2: Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie lengvųjų automobilių vairuotojai vėlgi prie to 40 pridės tradiciškai 10-15
1: nuosavus km. Nuosavus
2: tai, ir gausis, kad iš tikrųjų pusantro karto nuo 90 iki 140-150 jau realiai greičių skirtumas gana didelis prasideda, o važiavimas dviejose eilėse. Ir tada susidaro vėl didesnė košė. Vieni važiuos pagal spidometrą, kiti pagal GPS-ą, treti savo norimus 110, ketvirti, kaip autobusai 100, sunkvežimiai 90 ir nebesupranti, kas ten darosi. Ir dviejose eilėse bent kelios transporto priemonių kategorijos pagal įstatymą važinės skirtingais greičiais. Tai ne. O kiti dar ir pagal poreikį, sakysime, na, arba įsivaizduodami tą saugų į greitį, jeigu žmogus jausis dabar ne visi žmonės, aš kaip mokytojas tikrai žinau, kad nemaža dalis žmonių nenori ir bijo to greičio 140-150. Ir jie tikrai nenori važiuoti ir jie važiuos, žinoma, lėčiau. Iš kitos pusės galima sakyti, nu tai važiuokite tą pirmą eilę 90-100, tai kaip ir būtų, bet vėl sakau, mes stumdomės labai tada ir vieni čia šoka, kiti čia šoka, stabdymai, linkimai, nervingumai. Na, pavyzdžiui, pastebėjau, kad iš tikrųjų buvo kelių kategorijų greitukai. Tai arkime, jeigu aš važiuojate savo 130, linkiu kažkokią tai lėtesnę transporto priemonę, važiuoju antrąją eismo juostą. Tai kai kurie prisivydavo mane ir, sakysime, laukdavo, kol aš užbaigiu manevrą.
1: Ir tuomet
2: kol aš baigiu lenkimą ir aš grįžtu, viskas tvarkoja. Bet, nu, jeigu man už 50 metrų tikrai sekanti fūra jau eina, nu, tai
1: aš jau matau.
2: Ir aš, nu, vatin čia pat šalia, nu, tai dar pakenties. Ir būdavo, kad žmogus kantrus, jisai normaliai palaukė mano manevrą baigimo, aš grįžtu į pirmą eismo juostą ir tas žmogus mane apsilenkė. Tai viena kategorija. Kitagi kategorija iš tikrųjų būdavo tai, kad pradėdavo mirksėti visaip, ten pipsėti, mirksėti, atsisėdusi praktiškai vos neįsirėmusi į bagažinę, o greičiai prie 130-140, o mašina įsirėmusi beveik į bagažinę, atstumas ten kokie 5-4 metrai, tai nu, tikrai nesaugus atstumas, jis kelia pavojų ir jautiesi labai nesmagiai.
1: Aš galvoju, kas yra to žmogaus galvoj, kuris, na, iš toli jau pradeda mirksėti.
2: Na, dar, yra taip, du variantai. Yra,
1: nu,
2: arba vienas variantas nieko, o kitas šia prikrauta. Tai toks, nu, kitaip. Arba dar trečias variantas būdavo, kada tu, tarkime, jau pasiruoši ir išeini lenkimui, reikiuojasi antrais majuostą lenkimui, tarkime, autobuso, ten vilkiko, arba ten dviejų, trijų vilkikų, kurie ten važiuoja vienas paskui kitą, tokiu atveju irgi pats žinai daug, yra jau atliekęs net nieko nereikal, nei laukia, nei mirksi. Jisai kalai pirmą juostą, pirmąją juostą tave greitai ir per likusi tarpelį, vos ten esantį tarpelį, tau prieš nosį irgi bandai, nu, įlenda į lenkimą, lenda į antrą eismo juostą. Varsime, nu, tokiu būdu. Tai vat yra pasirinkimai variantai.
1: Mes mėgstam, kaip čia, kelių eismo taisyklės skaityti pagal save. Mes sakom, ar ne, kad privalu važiuoti pirmoji juosto, jeigu į laisvą, ar ne, ir tas tarsi toks, nežinau, kaip vėliava, kad tu tiesiog privalai ar ne važiuoti, netrukdi greitesniam, nors aš pažeidinėju irgi taisyklės, ar ne?
2: Tai va tas, niekaip nesupranai, kažkodėl tie žmonės, kurie viršėja greitį, jie neskaito savęs pažeidėjais.
1: Nes aš kitos...
2: Ne. Pažeidėjęs pagal juos ir
1: yra
2: čia netgi vienas portalas jo ten bandė kažkokią tai išvedžiuoti teoriją, kažkokią tai pseudo sąmokslo, kad neva tai kažkur tai vos ne policija baudžia ir teisės atiminėja iš tų, kurie važiuoja lėčiau antrąją eismo juostą ir verčia viršijančius greitį lenkti juos per dešinę. Nes taip jie, neva tai važiuojantis antroji juostai, taip jie sudaro avarinį ir chuliganišką. Netgi tai chuliganiškai vairuoja ne tas, kuris per pirmą juostą lenkia. O tas, kas užima antrą juostą, jisai yra chuliganas, pasirodo. Nes jisai provokuoja savimi. Tai čia, žinai, kada kalbama apie prievartavimus ir merginų ir panašius dalykus, tai sako, taigi patikaltas, su minisijonu atėjo. Jis provokavo. Taip, reiškia, savo išvaizdą, savo elgseną galbūt provokavo. Tai ko norėt?
1: Aš va, tas pilietis, kuris, tarkim, ar ne, magistralė lenkiu tris fūras, nu ne 103, o 102, pavyzdžiui, lenkiu. Nu, kas man uždraus?
2: Niekas.
1: Ir tada, nu, ką man daryt? Man reikia nebaigt manevro, ar tada...
2: Nu, teoriškai didinti greitį, kaip sakot jie, bet vėlgi maksimaliai iki 130. Nu, ir aplenkti tris fūras iki 130, kai jie važiuoja praktiškai, dauguma vis tiek apie 100 važiuoja, net ne 90, jie ten viršyje šiek tiek, tai važiuoja apie tą greitį, tai, nu, vis tiek tai užima laiko. Tai nėra tuoj pat.
1: Bet tai ir nėra serialas, kad...
2: Nėra serialas, bet tu turi vienu ypu juos aplenkti, nes ten lysti jų tarpą irgi yra nesąmonė ir kvailystė. Ten stabdyti, lysti, vėl greitėti. Kažkoks gaunasi keistas, aš babadžiau porą kartų taip įdomu modėliai, taip pavažiuoti. Jo.
1: Ne,
2: nu tai gaunasi absurdas kažkoks tai. Tai gazas dugnas, nes tu turi iššokti iš karto iki 130 su biškiuku, tada iš karto, nes iš galo atlikė, tada lėkė į pirmą ir ten per stabdžius.
1: Kad vėl?
2: Ir tavo važiavimas, ten čiutne nuo galinės sėdinės tašės krenta ant žemės. Kas čia per kvailystė, jeigu aš vietoj to, kad aš galėčiau ramiai, tvarkingai, vienodų lygių greičių, praktiškai su greičio palaikymo įjungta aktyvuota sistema, praktiškai net neliesdamas akceleratorius, galėčiau važiuoti su šeima ramiai ilsėtis, vietoj to nervingi, nestabilus emociškai, psichologiškai nestabilus asmenis priverčia mane elgtis kažkaip neadekvačiai kelyje.
1: Ir na, tos mūsų magistralės daugiau ar mažiau jos yra na, apkrautos. Ir tas lėkimas jo baigsis iki kito tokio pat lenkiko ir vėl paskui. Ir aš galvoju, kad jie tiesiog taip daro, net negalvodami, kad čia laiką kažkokį su tau pargečiau nuvažiuoja.
2: Jie tiesiog emocinė būsena psichologinė tokia. Oi, kiek kartų aš jau ten mačiau dėl tų remontų, ypač į Klaipėdos pusę važiuojant, tik ten apsilinkimus čia tos pasidaro, ar aš pasitraukiu pravažiuoja, arba ten per dešinę bando lenkti, tuoj pat gi remonto vieta. Ir tai remonto vieta, ženklas 10 km, 7 km.
1: Ir visus sustato į
2: ir vėl, ir jis ten per dvi mašinas priekyje, jisai ten burblena. Priekyje, na, tarkime, važiuoja antra eismo juosta apie 130, praktiškai taip, tuo greičiu. Ir aš matau, nes kelias, turi žemyn pakalinę kalnelį, ir aš matau, kiek čia tų mašinų priekyje. Aš matau, koks 10 automobilių, nemažiau. 10-15 automobilių prieky manęs važiuoja tokiu pačiu greičiu kaip aš. Kolona, realiai taip. Kolona. Ir tas iš galo, o aš paskutinis toj kolonai.
1: Vat kalčiausias.
2: Ir dabar, reiškia, mane prisivėja kažkoks tai, pradeda ten iš proto eiti savo žibintais, reiškia, jau. Ir aš suprantu, žmogau, ką tu darai? Aš pasitrauksiu į šalį, kas tau iš to? Prieki dar 9 automobiliai priekyje. Ir tu dabar visus stumdysi, išsistumdysi per visus, ir tada privažiuosi, tada bus 10 km remonto vieta.
1: Ir tu tiesiog važiuosi eiliai antras, pavyzdžiui, ten ar trečias.
2: Ir apie ką tu čia?
1: Nežinau.
2: Ogi toks nelaimingas, o kai pravažiuoja pro šalį, o rankų gestai, o reikšmingi psichologiški žvilgsniai. Galvoji,
1: kaip jo didenybė trukdo tvojažą.
2: O tai žmogau, tu pats į savį vidrodukus, pasižiūrėk, automobilį jų daug.
1: Gerai, trečiai daliai grįšim netrukus.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM. Pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mili klausytojai, mes trečiai mūsų pokalbio daliai apie būsimus pakeitimus, jeigu apie greitį daugiau ar mažiau mes jau kalbėsim dar ir toliau, aišku, kitose laidose, bet pažiūrėsim, ką tas 140 čia pakeis, kai bus ta autostrada sutvarkyta. Ir aš galvoju, na, sako ministras, kad precedenčiai kelio darbai vyksta rimti ir, nu, turėsim idealią, nežinau, kelio dangą.
2: Gal kada nors, niekada nesakyk niekada, daug dėvė, iš tikrųjų, tik ir norėčiau, nieko pikto neturi galvoje, tegul tik daro magistralė.
1: Mes galų gale neteksim argumento, ar ne, kad na, kai jau sutvarkysit kelią, tada mes kažką ir darysim, arba neįmanoma važiuoti pirmą juostą.
2: Nu, buvo tokių vietų, iš tikrųjų, buvo ypač jau čia atkarpoje ir čia Klaipėdos, ir pirmin važiuojant ir atgal, pirmoje eismo juostai provežose buvo tokių sudūrimo asfalto ar dobelį ištrupėjusių, kad smūgis ratu jau buvo toks juntamas, jaučiamas, jau labai rimtai jautėsi, ne šiaip ką.
1: Po praėjusios žiemos ir no, tų tokių nepravažiuojamų kalnų sunkiasvoriam transportui, tai dar vienas pakeitimas, jog nuo lapkričio 10-osios iki kovo 31-osios tiek autobusai, tiek sunkiasvorės transporto priemonės turės vežioti sniego grandines, va.
2: Yra tokie, kai kuriuose šalyse kalnuotose teko girdėti, yra prievolė ir lengvesnių automobiliam vežiuotis tas grandinės. Tai kadangi pas mus yra kita prievolė, alternatyva, sakyčiau, žeminėm padangom, tai mums tą lengvesnių grandinės nereikia. Na, o sunkiu žymėm, iš tikrųjų, mes esam kalvota šalis ir yra ypač Vilniuje tas jaučiasi.
1: Ir tai, puikiai žiema, kiek tą parodo.
2: Jo, ir kiek yra kartų ten, tarkime, Vilniaus Kauno išvažiavimas ir keletas kitų kalnelių, kada vilkikai autobusai užstringa ir nepajuda iš vietos ir praktiškai blokuojamas miestas yra. Tai, nežinau, kiek čia kainuos. Visiems vilkikams pirkti, įtariau, įsivaizduok, kiek šią metalą nais.
1: Ir aš taip įsivaizduoju, kad vis viena bus tikrinama tik tada, kai tas vilkikas į kalną neužkils.
2: Nežinau, tai šiaip tų patikrų kelyje nėra daug, tai, nu, tikrins pagrindė, turbūt pagal per tech apžiūrą.
1: Nu, taip.
2: Nesakysime, aš nežinau, kiek dažnai dabar, neprisimenu, nenoriu čia svarstyti, čia sunkvežimiai, kaip dažnai yra autobusai tikrinami tech apžiūrų centre. Tai gal ten autoparkas turės ten porą budinčių grandinių.
1: Taip, kurios, pereinamų
2: grandinių kažkaip, tai nežinau. Čia geriau turbūt ir pasiskaičiuos, aš manau, toj pat. Ir aš manau, pasirodys spaudoje informacija, kiek transporto įmonėms kainuos šitas pakeitimas. Ir iš tikrųjų jie galbūt geriau susidūrė praktikoje su tuo, nu, mes kaip lengvųjų automobilių vairuotojai galbūt daugiau matome, tai, kur mes patenkame kažkokią bėdą per tuos įstrigusius vilkikus, bet nu, tai būna rečiau, o jie, tai žmonės dirba kiekvieną dieną, tai jie galbūt dar geriau jaučia tą problematiką šitos situacijos ir jie gal objektyviau galėtų papasakoti tos grandinės čia spręs kažką, tai ar čia tiesiog tokia administracinė labiau priemonė negu praktiška.
1: Galų gale nėra pats įprasčiausias darbas jas uždėti ir nuimti, nu, tai tiesiog ne mygtuko kaip paspaudimu tai nutinka.
2: Ne, aš manau, ne mygtuko. Na, išmokus, tai ten galbūt didelio sudėtingumo nėra kažkokio tai, bet tai vis tiek veikla yra tam tikra. Na, vėl žiūrėkim, kiek šitas žiemas, kiek viskas. Sakau, labai gerai čia, jeigu pasisakytų kokie Linavos atstovai, dar kažkas, aš manau, jie geriau tą valdo problematiką šitą ir objektyviau pateiktų informaciją, ant kiek čia yra praktiškas ir toks aktualus sprendimas.
1: Na, bet kuriuo atveju, grįžtant apskritai į tą pakeitimų paketą, sveikitina žingsnis, aš galvoju, ką čia mes iš savo pusės, iš savo varpinės galim pasiūlyti mūsų ministrų susisiekimo, kadangi vat, su šviesoforais išsprendėm jau reikalą, mes čia šnekėjom ir suvienodinsim galų gale, kas čia dar galėtų būti tokio aktualesnio.
2: Tai buvo su pirmas dalykas su dviratininkais, dabar lenkimai kažkokie ten yra, kažkokie
1: rekomendaciniai.
2: Tai va, tai rekomendaciniai. Toks, va, žinai, kas man įstrigo, jau dabar egzistuoja tokia, nu, pozicija pilietinė,
1: taip,
2: kai kurių vairuotojų, eismo dalyvių, kad iš viso eismo taisyklės tai ne įstatymas, o tokios rinkinukas pradedančiam vairuotojui, rinkinukas pradedančiam vairuotojui, kuris dar mokasi vairuoti, tokia abecėlė. Ir daugmaž yra patyrusiam vairuotojui daugmaž rekomendacinio pobūdžio. Ir vietoj to, kad šitą įstatyminį dokumentą iš tikrųjų išgrynintų, vietoj to, mes matome, kad tame dokumente karts nuo karto atsiranda tokio rekomendacinio pobūdžio. Ir tai patvirtina tų žmonių poziciją. Ir tai sakau, nu va, matai, ašgi sakiau rekomendacinio. Ar reikalinga rimtame, jeigu mes norime, kad daiktas būtų rimtas ir atsakingas, nu įsivaizduokime dabar kažkokį, tai mes parašom kažkokį filosofinį veikalą apie kažkokį tai valstybės ten svarbų dalyką, kūrimą valstybės ar dar kažkokį ten, ir ten pridedam krūvas visokių nešvankių juokelių ar dar kažkokį.
1: Lyg tarp kitko, jo.
2: Ir ar tas dokumentas mums atrodys labai atsakingai. Sakys, ai, tai čia kažkokia komedija, bairių prirašė čia hebra. Nes bairiai kris į akis. Ir
1: būtent,
2: tada, jo, nes žmogus nori, tu bairius nori matyti. Jeigu dabar eismo taisyklės mes pripildysime rekomendacinių pobūdžio, gal tų punktų bus ir nedaug.
1: Bet tada ir ne taisyklės, tada ir yra rekomendacijos.
2: Pats dokumentas bus rekomendacinis. Tai tada nedarykime šito. Aš manau, kad išimkime visokius rekomendacinio pobūdžio nurodymus, o kaip visada sakiau, tikrai daug metų jau tą patį kartoju, yra eismo taisyklės, bet kad žmonės suprastų jas, nes tai yra juridinis dokumentas, ta kalba tokia juridinė, galbūt ne visai aiški, ir dėl to reikalingi komentarai, paaiškinti, pakomentuoti, patikslinti, apibūdinti žemiškąją, žmogiškąją kalbą ir gyvais, realiais pavyzdžiais apibūdinti, kaip elgtis toj vienoj ir kitoj įstatyminėj situacijoje. Aprašyti, o nedaryti iš to įstatymo kažkokią rekomendaciją.
1: Turim klausimą iš klausytojo. Ponas Irmantas klausia, kaip mes vertiname autostrada fūrų lenkimą 1 kilometro greičio skirtumą. Ir jo manimu, kad sunkvežimiai turėtų važiuoti tik pirmą juostą, jeigu yra 2 juostos tik tai.
2: Na, su fūrom iš vis toks klausimas išnyrės turėtų, bet paaiškinkit, tai jeigu tas žmogus nežino, kiek 2x2 = 4 bus, tai man visada, aš ilgą laiką vairuoju, jau daug metų, ir man sunkvežimio vairuotojai, vilkikų vairuotojai, tarptautinių pervežimų vairuotojai, na, yra tam tikras tokio, profesionalo, kaip ir tokio talonas vairuotojai, šoferis jau, tikras šoferis.
1: Tūkstančiais važiuojantis.
2: Taip, važiuoja. Aš užaugau, mano dėdė buvo tolimų reisų, kaip ten. Po Lietuvą vežinėdavo, bet buvo vairuotojas. Aš tam toj mašinai su juos sėdėdavo ten ir visą kitą vaikystėje. Ir man tai skaitėsi jau profesionalas. Tai aš juos gerbiu ir džiaugiuosi, kad dar iki šiol tikrai yra keliuose nemažai išlikusių tų mohikanų, tikrųjų tolimųjų reisų vilkikų vairuotojų, kuriuos gerbiu, kai kurių dalį pažįstu. Ir jie daro sudėtingą darbą ir aš manau, kad su jais yra mažiausia problema gyvenime. Bet dėja, mes jau eilę metų tikrai ne vieną dešimtmetį girdime, kaip trūksta vairuotojų ir kaip tos vairuotojus dabar kaip rekrūtai įsima ten beleką. Žmonės be supratimo, iš kitų kultūrų, iš kitų civilizacijų, be jokio rimto profesionalaus pasiruošimo. Ir tada tie žmonės važiuoja pagal savo suvokimo lygį, o tas suvokimo lygis yra ne kažką. Tai, nežinau, ar jie skaityti, rašyti, bent jau moka kažkokią kalbą, išskyrus savo ten kažkokią gimtąją. Tai tikėtis kažkokio adekvataus, atsakingo vairavimo iš žmogaus, kuris užaugęs visai kitame pasaulyje, jis dabar elgsis pas mus pagal... Jis elgiasi ten, kaip mums įprasta, kaip yra įprasta kažkokiose kitose žemės rutulio dalyse, o ne Europoje.
1: Ir ta situacija, kuomet prieš kalną dažniausiai tas manevras vyksta.
2: Tai rodo suvokimą, tai kad aš, žinoma, žmogus galbūt įsibėgėjo ir ten nenori, dabar vienas važiuoja krautas ten daugiau, aš ten tų specifikų nelabai išmanau, kitas galbūt ten nuo kalno išnaudojo inerciją, įsibėgėjo, kad į kalną daug geriau užvažiuotų tenais dar kažką, tai, bet... aišku, vėlgi, kada 2 juostų kelias, sunku padaryti tokius apribojimus, kad visiškai neįmanome lenkimą jiems, negalima lenkti. Jie turi lenkti. Bet tai tas 1-2 kilometrų skirtumas yra tikrai per mažas tam, kad daryti tą manevrą. Tačiau, ką daryti, aš nežinau. Tai principai nėra nieko kito aš nei žiūriu ir kaip kitaip, tai nebent tai arba atsirastų kažkokia tai kontrolė ir sakysime, kad taip daryti negalima, būtų įvesta kažkokiais aktais, ar tai kelismo taisyklėse, ar tai kelismo taisyklių komentaruose, mokymuose vairuotojų profesiniuose, kad lenkimas ten turi būti bent jau greičių skirtumas nemažesnis kaip. Uh-huh. Na ir tada, ar tai būtų magistralėse vis tik įvesta kažkokia tai elektroninė kontrolė, kas turbūt yra lengviausia padaryti magistralėje, ne kažkokiuose miesto gatvėse. Ar tai kažkokie tai radarai, ar tai kažkas tai ten greičio matokliai tie sektoriniai greičio matokliai sektoriniai ir kur atskirtų tada ne tik patį greitį tavo, bet ir kokioj tu eismo juostai tai darėjai. Ir važiuoti antroji juostai ten 92 tai būtų negalima, kad reiškia tai nu ir panašiai. Tai kažkas tai tokio arba jeigu šitą mes dar neturime elektroninį automatinį tos sistemos, tai tada reikia daugiau gyvų realių eismo pareigūnų,
1: kad būtų
2: šitą realią judantį kontrolę, kad jie matytų tokius dalykus ir tokius dalykus auklėtų. Ir aš manau, kad atsirastų, jeigu atsirastų kontrolė ir tie vairuotojai būtų stabdomi, jiem būtų daromas reiškia pažeidimai, fiksuojami pažeidimai tokie, na tai aš manau, po biškį auklėtumėm, o taip mes ilgai dar neišvengsim šitą.
1: Tiek būtų šiandien, Artūrai, iki kito karto.
2: Iki.

0: radijo stotis Geras FM.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Lukiškio šventajame mieste atkasta 17 paauksuotų Budos statulų. Plačiau jo netrukus čia Gytė Česekaitė. Šri Lankos archeologai UNESCO pasaulio paveldo objekte, kuriame, kaip manoma, daugiau kaip prieš 2000 metų veikė vienuolynas, atkasė 17 paauksuotų Budos statulų. Retas radinys aptiktas kasinėjant Abhaja girio šventiklų komplekso pylimą Anuradapuroje, senovinėje sostinėje. Vyriausio centrinio kultūros fondo projekto vadovas teigė, kad tai reikšmingiausias atradimas šioje saugomoje archeologinėje teritorijoje per daugiau nei 30 metus. Pasak jo, 17 paauksuotų bronzinių statulų savo bruožais panašus į 7-8 amžiaus artefaktus ir, kaip manoma, yra maždaug 1200-1300 metų senumo. Šie artefaktai siūsti tolesniems tyrimams ir tikimasi, kad maždaug po mėnesio juos bus galima eksponuoti viešai. Statulos buvo padirkai užkasto šventajame mieste, kuris nuo 1982 yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šri Lankos centrinis kultūros fondas kasinėjimus vykdo nuo tada, kai vietovė sulaukė tarptautinio pripažinimo ir šalies vyriausybei kartu teko atsakomybė už juos išsaugojimą. Yra žinoma, kad šioje vietovėje gyvavo įvairios budizmo tradicijos, prieš šimtus metų čia traukusios akademikus ir piligrimus iš Kinijos bei Indijos.
1: Radijos stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: netrukus čia Didelė Sekaitė. Niderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, pranešė šalies nacionalinis transliuotojas. Jo generalinis direktorius teigė, kad tarptautiniai konfliktai daro vis didesnę įtaką konkursui ir kenkia jo neutralumui. Todėl Eurovizijos dainų konkursas tapo nesantaikos platforma. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelio šalis boikotavo konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Niderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra jį laimėję 5 kartus. Pastarąjį kartą šalis pergalę šventė 2019. Kita Eurovizija, didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos šou, vyks ateinančių metų gegužę Bulgarijos Burgaso mieste įsikūrusiame prie Juodosios jūros. Tai bus pirmas kartas, kai ši Balkanų valstybė rengs Euroviziją.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.